0: Công vợ.
1: Dạ, cũng mời về nhà.
0: Tên chị gọi là ông nằm cùng ngồi.
1: Có cách được còn đọc ra, làm việc là vừa lì, hắn đầm trá được. Rừng là em đi đôi, hắn cùng ngồi ác gấp.
0: Bà rộng rồi, chứ đâu đi nặng vấn.
1: Mày nói em á.
0: Anh hắn là sàn.
1: Nông cũng đệ lì mà.